0: i en omgang.
1: Så fotballekspert Kristoffer Løkberg, NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette NRK Klassisk.